0: ဟာရီယာမမြတ်ကြီးပြီးတော့ဗျာနော်ဒီဘက်ကနှမလေးမုံမုံအောင်ကနှစ်ခန်းတပြင်းပြင်းနဲ့ပါရီမြတ်ပြောချင်သေးလေဗျကိုကျုံနဲ့ရေဟာရီယာမမွာလေလေကိုတို့နဲ့ချစ်ကြတယ်ပြောချင်တာရှင်
1: ကြောက်ပါစီဗျာကြောက်ပါစီဗျနီး